0: Baiklah, sudah 9.01 minit pagi hari Ahad 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 30 hari bulan Ogos 2026 Masih. Yang masih mendengarkan Nur Islam FM, terima kasih kami ucapkan dan terus saja mendengarkan Nur Islam FM di frekuensi 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insani. Seterusnya, Auda akan ikuti bacaan Ratibul Atas.
1: الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن